0: Paskuk wi eare, re eare shas mankot kino. Katekuri, riuh mankakakot tri hun nimalakak ir. Shaniare ketahki ri, ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Che shuya chakech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishikwari. Wetamat shuhopon iguk ri ish, riuh kasir shuhopon iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Riuh mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik archik chikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyikri kohonik ish kik ichna rikakir uh hachari hun ketaj kap ir kanak chishakak omubikri utsalachtik chinach china chlechri itinimit ish. Eman kakartak kuchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakartak chico katejil pa hunchakchik che sukumata hinakche rumal hunchik ri hunche ni malahuk ikukutu chukutu bari ni malahuk ikhil pari haushel mang utstari ri hunche ni malahuk ik kukutu chibil rip shani are ni malahuk ikhri ri hunche are ri haushel kukut ni malahuk ik.
1: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhunguinak chik eshnuch abeshik. Katekuri, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiban hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala, apohali chuachri Kristo. Katekuri, kinshibihwib, che hachari Eva, che rikumat shusuburruk riitzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisachri mochochem ib, chuachri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchi hun uslachzichik, chek eshtal chuachri shkamtach igumal. Kasichna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwachwe enimalach tak e apostolri, veri inman kast kel rinutzig. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwachri ish. Ongshing makun ingwa, aretak chishinya ubishik chiwech ri utslach utzihri Dios, emangot hun pok shinta chiwech, eshokuhe shin kasahwip arech ri ish nimalach ik ik shinya o. Ri in, shinhol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shinkam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanih ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rahaushik, ri in shingwilwib, mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepe pari Macedonia, ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahaushik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakek na upanik wa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuk e che arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kik ik. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, che kikikokkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachibal kushtak, utsnakut, ri satanas, shukuhe kukokrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, che ri e ahpataninelab, chrech are, che kikikokkib hacha e ahpataninelab rechri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in kimbichi humul chiwech. michomaj bacheri in keshnuch abeshik kategori gneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rakhawshik chi shukheri in kuyao kimbi khubiq rinuq ikhil ritih kinyana ubishik chiwech man kimbi tkheri hacha krakh ya khawshel shane kimbi nawa ingheri hacha in khun chukhwinaq Esa hekuri kin hikibanu kush chikori ri rumanshas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikikikil rumal rikibakil. Shokukheri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishel ashik. Chekitzela shiwach, chek ish chaycho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo, shokukheri in, ina hebreo. Che each israelita, shukheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish bache. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abach. Osh mul khutku binakubi ri nuhuku pariha. Humulchik Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim takha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itaq aqab che mank kokt nuwara. Shin numik ish chaqih nuchi. Itaq qiq shin mewaxik. Shin qashik tew ishin qashik insanalik. Katekuri. Mankinchataq rikin choman puwi ronohel qiq. Rikin mayow pakiwi konohel riekomontios. Wek ohun ktuqarik. Laman shukuhetak kin tuqar riin. Wek ohun ktsaqik. Laman kin poroq tewib riin. We rakhawshik cheri in kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutuqaril. Riu Dios, eriu tat shel rikhawshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chube qiq chube saq. Riare retam cheri in mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riu qatbal tzik riakhawnel aretas, shukok chakhinel arech kikichikik rikitinimitri eak Damasco. Arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink utnuk ihil, kneba, werimank othun uts kuk maulok. Kintzihona wa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retam waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, שמן יתל תצ'רץ' חונצ'י קובי וציחרי. כינק אותנאווה רי וכחיל וחונצ'י רי. כתקות ראין שווי כינקוך נאווה רי נמלח נוכחיל פווי רי נודוגריל. כתקורי וראין כינגווה כינקות רי נמלח נוכחיל. מן אינכון צ'וך לחווינק בארי. כסכין יבא ובשיק רי רי סקה לחציך. כתקות כינק אילווי פצ'רץ' ורי רומל רץ' שכין שיביחווי. ונקו חונגווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי, צ'וואץ' ריקרילו און צ'וואץ' רינוצי חושיק כבנק. כתקורי, הרץ' מנק כוחית נימלך נוכחיל, רוקתק ריעוץ לחתק חסתק ששקלחיסש צ'ונוואץ'. ראין, שוקיסש חונק אש פרינו בקיל, חונג אנגל רץ' ריסטנס, צ'קינוצ' אי צ'ונו פלח. הרץ' ראין מנק כוחית נימ נוכחיל. רומל כוואו הרי, ושמול נוטום שרץ ריחאו של, הרץ נח קוגעקו ביגוורי צ'וויץ' ריאין. כתקות, ריארי שוביך צ'וויץ', קופון לה רינו סיפניק נו יאום צ'וויץ', רומל רץ' צ'יריו צ'וקה פרידיוס, קוקות ריפה פריטו קריל. שחקורי, רוק רונו חלגו נימה, ריאין קינקות נאווה, רינו קחיל פרינו טו קריל. הרץ' כחכי ווק ריאין ריו צ'וקה בריקריסטו. רומל קווה, ריאין סיבלך עוץ קינאו, אינקו פתק רינו תוקריל, פתק רינו יוקיק, פתק ריק אש, פתק רי אוקטניק, אפתק רי ביסוק איך, רומל רץ' שאינקו פריאו תוקו פרי קריסטו, רומל רץ' שערי תקצ'י תוקר אינקולק, ראין קורינו צ'וקב. שחי ריקות, צ'יניווילה בה, ראין אינכון צ'וכווינק, איש שיש בנו צ'וויץ' שאינצ'וכווינק, רחב שיקנקות, ואתה שיני ווקשני ראיש שהוא בשיק ריוציל פנווי. רומל רץ שראין מנגניץ תנובן תחיק רי, צ'יקיווץ' רי אין מלאך תקה פוסטון. רי כנבא שראין שסמנקות נובן תחיק. רי ובן תחיק חונה פוסטול שסשבן תחיק וג'ישול וראיש. צחת הלך צ'וקה פתק ריק אש. שוכוחי שבן תחיק פתק רי כותבל ופתק רי מייבל. חס רי מנשיית צ'יווץ' איש, צ'שיה צ'קצ' רי איניק אכתק כמון תיושק? שוויני, צ'רי אין מנשינתת נורחיל צ'וויץ', צ'יסצ'ה באווני מלאך נומק רי. צ'יווילמפה, הרי ווארי אורושמול צ'ק, צ'רי אין כינסוקומך ויפ, הרי צ'קין בפרי איתי נימית. קטקורי, מנקות נורחיל רי, כינתה צ'וויץ'. רומל רץ' צ'מנג ארת כינגווח ווואץ' רי איפוק. שני הרי כינגווח איוואץ' רי איש. רומל רץ' שמנגרת תקל צ'קיך ראי הקלב, שאי הרי כי יאו ריפוק צ'קצ' רי איננתת. שני הרי רי איננתת כי יאו צ'קצ' ראי הקלב. קטגורי ראין רוק רונוחל גוונימה כינגן הרי רונוחל רינוק אסלמל פיווי רי איש. רומל ריות אוביסשיק רי ושלבל איש. רוק סיבלך כישן לוקוק איך ראין. למנחת קורי רינו לוקוק אשיק ראין. קטגורי, קסטיך נקוט, ראין כינקו וניק כינביך, שראין מנקות נורחיל שינתה צ'יוויץ'. קטגורי, צ'ירוק כפ נופלך, ראין אצ'לשיק, שינקו וניק שישין סופו. לקוחו וניק ששינתה קובי אין, איווק ששוטה פוק צ'יוויץ'. ראין שינתה קובי ריטיטו איווק, אירוק הרי, שינתה צ'יובי חונקה צ'לל. לקו פוק שוטה ריטיטו צ'יוויץ', למען שוכבת פשח הונם לך ושלבל? למען הונם תאובניק שכבן ריחסתך? אוכר צ'יק, ראיש סיבלך כצ'ומח, צ'ריאוך הרי כך כתוכי צ'יוואץ'. קטגורי, ראיוך כקבי חוירי, צ'וואץ' רידיוס פרי קריסטו. אירונוכל גוירי, איש לא הלך תקווינך צ'ונוואץ', הרי צ'ריאיש כשגיע כתחק. ראין, כין שיבי חוויב. שיערי תקצ'י כינופן איגוק ראיש, כשין ריקה חצ'ה רימן כינגווחת אין. קטגורי, ונה ראיש, כיני ריקו חרי חיחס ראיש מן כינגווחתך. צ'קו ריצ'וך, ריקיאק רניק, ריאצ'ישום, ריחי תקצ'קניק, ריצל תקציך, ריחלום תקציך צ'קישול תק ריחוקת, ריחי תק מן עוצתך. כין שיביך ויב, צ'וויני ערי תקצ'י כינופן פרי חומול צ'ק איגוק, ריטיוס קובן צ'וויץ' צ'קים מוצ'וצ'ך נאווי, איגומל ראיש. eche shas rakhawshik che kinokna kumal enik arche shema kunek kategori mangshikik estrikikush chuwachri mangsuk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itselalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chuwari cheri in kimbe paritinimit ronohel guawere ko katbal tzihwa rukrikitzih ekep on eoshiptak echawe shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel yenik achchik ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak luk iwuk gerina kori hachapari ukamul che shinkohi chishol ish wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin riare che mantukarta iwuk shane riare kou chukab chishol riish kastihne cheriare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios gerikut shukuheri uhtukar ruk riare katekuri kukasiri Rukriare rumal riuchukab ri dios chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko parikoholik. Lamanki wiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchaw ruk ri dios arech ri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaneare kqah kqilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chqiwachri uch. Rumal rech chiri uch mankot qakowinem chuwachri saqalaghtzih. Ri uch shuwi qayo om qawachruk ri saqalaghtzih. Qasih nakut chiri uch kuchkikotik are takchiri uch tuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqiwach. Rika katari uch pari kachawem rukri dios are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa kintzibah weri chiwech are takchiri in ele naku lok chishol are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha kinyakanek eman shat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab chibil taqiwib chikubaba taq ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemah bari nimla khutsil katekuri ri dios che are akhchaqeri loqoqebal kush yakhchaqeri nimla khutsil kokhinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri khunrutsil iguach ruk khuntiosh lakhtsumanik konoheri etiosh lakhtaqwinak kigiyapan khunrutsil iguach Rinimla husipanik riahawshel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukuhiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsebash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, oman rumalta hongwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal sah riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekohuk ri in. Chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahawshel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubohu bik, Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri dios, katatshel. Chrechriare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal ri usipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzichchik, che halahohwi. Egweri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, אקקח כגיק אשי וצלחצי רשרי קריסטו. חנק עוד, ושאס אוכוי אונגוי חון אנגל שפריקח פתינה כולוק, אקוביח צ'יוויץ' חונצ'ק וצלחצי, צ'ק אשתלק צ'וויץ' רגבים אוך צ'יוויץ', ריארי אנתמה. חכס קבים, שכוחי כמקרי ראים כמביח צ'חומול, ויק אוכון קוביח חונצ'ק וצלחצי צ'יוויץ', צ'ק אשתלק צ'וויץ' רישיק אמרי איש, אנתמה רי צ'רץ', קטקורי, קמיקרי, לארי קינגווח ראין קינצ'קרי כתוקוב ריווינק, אונגארי קינגווח קינצ'קרי ותוקוב רידיוס, אונג לארי קינגווח שאין עוץ קינקיל ריווינק, וראין ארי קינגווח שאין עוץ צ'קיווץ' ריווינק, ראין מנגינו פטנינל תצ'רי רי קריסטו. חון רתמשיק בה כמן צ'יווץ' איש אשלשיק. ריוץ לחציך שראין שינייה ובישיק, מן יטל תחקוק רטשיק קומל ריווינק. ראין מן שינקמתך, מן שינוותמחתך רומל חון ווינק. קטקות שני רומל חון על החיסבל רצ'רי חסוס קריסטו. ראיש, עוצו תאיק נקות, איגומל רינוק אסלמל, ראין חכס אינה חודיו. ראין סיבלך שאין ווקתך, ריקומון תיוש רצ'רי דיוס. אסיבלך קשי מן שקאץ'. ראין, אין עוצפרי חודאיזמו, שגיווצ'רי אינו ווינק, שחונם כחונם, חצ'רי אין. ראין סיבלך שינקול ריפישב, קשרי אינו דת. קטקורי, ארי תקצ'י ריארי, רישינו קם אובק, אישונו סיקיח צ'יפרי נוסנטיל, רומל ריוסי פניק ריארי, שרח שוק עלי סחרוק, רינו ווינקיל, ראין ריו כחול, ארי צ'רי אין קניה אובישיק ריארי, צ'יקישול רי ווינק, צ'יימן איה חודיוסטח. צ'יאנינק, ראין מן ארת השימבי צ'וואצ'רי בקילל ארי גיקאל. אמן שימפקית פארי חירוסלם, ארת שראין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול. ראי ארי צ'אין אבי צ'נוואצ' אין. ראין בנמנה כמבן פארי ערביה. קטקורי, שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו. קטקורי, אוקווינק צ'י אושיב חונאב, ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם, ארצ'קין סוליח ריסייפס. אשינקנח רוק ריארי חולחו קיר. ראין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינוויל וואץ', שני שווי שינוויל ריסנטיאגו רי רצ'לל ריח אושל. ירתק צ'י, קינצ איבח ורי, קינביח צ'וואץ' רי דיוס, שראין מנק אימבנל תציכתך. קטקות, שינבי פרי סיריה אי פרי סידיסיה. קטקורי, ראי קומון תיוש פרי חודיה רומל רי קריסטו, מנק איתם תנוואץ' ראין. שווי קיתום, צ'ריארי נבגנוק, שרוקתך ריקוחוניק, ארץ' קוקיז וואץ', אקוקה מקרי, קויה ובישיק ריקוחוניק. קטקורי, שמלטיושין צ'רץ' רידיוס, ומל ראין. גלטס קפיטולו דוס. קטקורי, פקח לחו חונאפצ'ק, שימפקי צ'חומול פרי חירוסלם. רוקרי ברנבי, אראין שינקמו בירי טיטו ווק. שימפקיק רומל רצ'חון על החיסבל. קטקורי, שינקות שגיווץ' ריאוץ לחציך. שראין שימביח צ'קישול רימן אי החודי יוסטח. אהורי שימביח צ'קיווץ' ריאנים תקווינק. רומל רצ' שראין שין שיביח ויב ונאמן אוצטח ששינתיך ענים. און ונא מקות ובטן ששינתיך ענים. קטקורי, ריטיטו, צ'יווצ'לל אחריגו, שוקוחי מנשטט ששריארי, צ'קופוס ווי וקוויל. שני קומל ראי ארי, צ'מן אהוץ תאי אשר השיקתך, צ'שפה צ'קשול, ארי צ'קיקיק אקליך, ריקצו קופיתכם פרי קריסטו חסוס. ארי צ'ריאוך כוחוקק וכשימיטליק, ריאוך צ'קיקוויץ' ווינקרי, מאווי משכחתך שקק אמוואך, ארי צ'ריאוך, כקקול צ'יוויץ' ראיש, ריסקלחציך רצ'ריאוץ לחציך. קטקורי, שכוחי ריקייליק, צ'אינים ווינק, מנקוטו בוטן רי רי כיבנתחק. רי דיוס מנערת קרי רי כיבנק רי ווינק. רי אי הרי מנקוט אווי שכיכוך צ'רץ' רי אוצלח נוציך. שני הרי תקצ'י שכילו, שרי אין שינשית בשק, שאו בשק רי אוצלח ציך, צ'קץ' רי מנק אי החודי יוסטח, חכס שצ'לבש רי לו קוק רי אי החודי. רומל רצ' צ'רי הרי, רי שבנוויק צ'רי פדרו, קוקי כבוסול צ'קץ' רי פוסים אווי כיכוי. שכוחי, חרי שובן שווי שריעין, פרי כדוקו פרימן אי החודי יוסטח. kategori shigik amuqab risipanik chesh yataq chwechri in ri Santiago ri Cefas eri Juan ri Eare che enim taqwinak che era kantqa shikiyari ki qab chwech echreshri Bernabe khexas khunqut bal rechri komon riqoq ib ri ukh kukbekuk riman ea judiota eri Eare kebekuk ripusim wiki kowil shuwiche rahoshik chqechri ukh cheke qachomag ri emebai Eri inruk runohel guanima, kuah kimban uere, katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, xinkulelaj riutzihriare chupalaj, rumalrech chek ohunitzel uach chupano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe webinakre, riare shuakrib, chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech cheriare, Kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekori, rianik ahchik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shuban ri Bernabé, shuwahrib chikiwach re eare, arechman kilitaktaj. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustaj, ibenak ruk risaklaxtzih, utzih ri utzlaxtzih, riinkimich rech ri Cefas chikiwach konohel ri winak. Weri at, chiat judío, Katekori, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, haskuk uyari, katachkech riman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptaj, hejas riman ea judiotaj. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansuk iltaj rumal chekuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokujeri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasuk il parikristo. Katekuri, shokujeri uch kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap, arech ri in kkohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak ink aslemanik, Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri bishab, mank otu patanri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ve ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ve ish, shkut chiwach ri, wachibal rechri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Re in, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Genakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrechri Dios, eweri shekhalash chrechri are, che aregua ri usukil. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri usukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
2: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
1: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik ite uchitalik ri rukri Abraham riare chesh kohonik konoher riare che kikicha ukaslemashik ri pishab kohiri ri khuno itselal pakiwi romal rechewa kubihri tsibatalik
2: itsel chresh riare rimangu kolta ronohel ri pishab che tsibatalik pari ubuh ri pishab arech kuban riare
1: katekuri che ri pishab manku kohtkhun winaq suk chuwach ri dios Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri ripishab manpetinaq ta shas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shri tselak ri parech kutqobisaq kawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
1: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uj ri uxlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwach jejas ri winak, hunts ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, man kuchob tu wach, e man kotk kesh chrech. Katekuri, Shibish ritak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri ri Khalil. Ritzibatalik mankubihtak, ichkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, veri kubih areri Kristo. Katekuri, heri ri nuchumanik in, hun tzibatalik bimkanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huminak la huhunak, Mank kuintari kuchup riare, e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khripishab, man petinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal khun chinik, ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab, ripishab khun tiqbal nakut arech kukohi rimakah. Chikate, kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninil kech ri iangelib, e rumal ri uchak khun qashel tzik. Katekuri, mank ot khun qashel tzik ri, ari takchi sha khun chi winak kuwan watek, e ri dios sha khun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios, mank kukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech khun pishab, chi kukunik kuyari kaslemal, usnakuri, Chirisuk ilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, kutzapi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uchtzapi talik chusheri pishab. Ri uchkolom chrech ri kohonik, chirik pena. Shahekuri, ripishab, arekak tih ulok, chikate ri Cristo arech ri Uxukil tak winak rumal ri kohonik. Katekut, aretak chi shopan ri kohonik, ri ma uxkot chi chushe hun akhtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishal kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri banom ikasna pari Cristo, shasigu atziakim ri Cristo, mankot chi hun a judío, un a griego, mankot chi hun pataninel un a jau. Mankot chi hun achi on ishok. Rumal rech chiri ish, shui ish hun chik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish rech ri Cristo, ri ish ri Khalil ri Abraham, e ish ech banelab ri heri hachari chinik.
0: Galatas capítulo 4.
1: Katekuri, ri in kimbih, aretak chi ri ech banel ak alnariare, Shas manjal hoxtari chuwach hun akhpatanil. Riare, kori chushetak ri kitaqnik ri eutatbal. Echushe ri eril rech ri khastak rech. Chikatena kopan ri qiq che shubih ri utat. Shukuhe nakut, ri ugeri arechi che ugakla. Ugochushe ri ukowinem ri khastak che rech we uachulew. Katekuri, aretak chi nimlach tzakat ri qiq ri Dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chishruk khunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech Cheriare ki kolri ek ochu sheri u kowinem ripishab. Earech cheri uh kuhushik uhral kwal. Rikutbal cheri ish ishal kwal. Ri Dios shutakulok parikanima ri rushlabal ri ukohol che kurakakehuchi. Ekubih abba tat. Shahekuri riat mang atkun akpatani heltachik. Shani at alkwal shelchik. Ewe at alkwal shelchik. At echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewachri Dios, ri ish, ishkochu sheri ki kowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, Kiguah kikoh hiwib chusheri u kowinem runohel ware, ri ish, kinik oh riih takri iq, takri iq, takri khunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wib rumar rech, wemang ot rutsilal rinu kose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khas ri in, rumar rech, cheri in shinushisah wib, ri ish khas ri ish, isha chalashik. Si blakruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzalak tzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, man shiniwech salak tak, eman itzeltak shiniwilo. Shane shinikul ak, ingejas hun angel rechri Dios. Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utslach taktzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Trumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachtzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arek kach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Otsri uyutik hun ruk hun chik. Wisharumal kori utsil shirunohel kik. Eman shuitak are takchi ri in. Ink ona kachchi wech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kink ashkolik ri uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in. Ink od naqaq chiwech ri ish kamikri. Arech utz ri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih ba chwech ri ish, chekiwah kikoh iwip chushe ri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi keb ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Rihun cherech ri akhpataner ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherech ri tzokopitalik ishok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibbal, wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas akhpataner. Riare areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitz ibatalik were.
2: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral ri wonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
1: Katekuri, ri ish, ishachalashik. Che ishkeri hasri Isaac. Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, kaskeri, he hasri oher. Rial kualshel rumal ri bakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri. Ehas kubih ri tzibatalik.
2: Chak yaqabir yaqpatininel ishok ruk riral, Rumal res cheman ustak cheri ral ri akhbateninel ishok kech benik ruk ri ral ri tsokopitalik ishok
1: shakhik uri ishachalashik ri ukh man ukhral kwal tri akhbateninel ishok shani ukhral kwal ri tsokopitalik ishok Galatas capítulo 5 Arech ri ukh okhkiri takhinak kukhkanak kanok Areri Cristo shukhkirowek Qas utz ikolik ba chibnaba rukweri Mikochchiba iwip chusheri khatibal rechri akhpataninil In rin Pablo rikibin weri chiwech Weri ish kishtowik arech kpusu wiri kowil Mankotu patanri ri Cristo chiwech Kimbich chihumul weri Chichronohel winak chikupusu wiri ukowil Rahaushik cheriare Chikubon wiri ronohel ripishab Riish shitasapon iwip chuach ri Cristo Iwonohel riish Chiare kitsuku risuk il paripishab Riish shitsakapon iwip Shitasapon iwip chuach risipanik Katekuri riuk Romari ushlabshel Kkiyek pari kakohonik Rihastak cherech risuk il Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wik owil, onri mankpusimtaj. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okeb alk ush. Ri ish, kas utz ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisak uach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohouk ish pari ichomanik, chikowi ri riqatbal tzik puwi shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri, rukwe ishkiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal kush chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hun tziho belil, kubik ronohel ripisha pari rutzilal.
2: Riat, chalokok ech riawakil atzakat, heri ikhaz ulokok eshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish, kikatzka iwib, ekitijek iwib, kaschik olopa iwib, arechman kik istatzik piwiri ish. Riin kimbik weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak ri anima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasok ib, ritzel tak rayibal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasuwach chikheri, katekuri, Riin kimbich chiwech, rikhasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzik, ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, ورقق أسل مال خيري خيخاس ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ريو تشاك باقوي ري أوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خيخاس ري خونجك Gálatas capítulo 6 Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awip, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel, chito oba iwip, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, Utsubanik rikibano riupishabri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasmank otawi unimal, chiare riare re kusubu rib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik. چه چخوخونال وینق کروک اغری ریقان ری تیخوشیل چویا با رنوخیل اوز دق هستق چره چری خون ری که کدو ری تیخ چواج میسوب با ایویب منک اتا خون وینق که ریز ابه هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری کویاک نا اواج ری اره چه کتی کانیخیک باری باقیلال چه که قیق کویاک نا ری باقیلال چه که قیق Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal, muhtani bach rechubanik riutsil, rumal rech chikpenari riuyakik uach ri pari ukih, weri uhban kakachopir tkip chubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chkabanawi riutsil chkech konohel, katekuri, shasare chkanabisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto qobisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pariki bakilal. E aregwa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e arere che kipusim uwi riikikowil. Ri e are shokuhe mankikibantak rikubik ripishab. Shuiarek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri riin mankinwaktak nimlak nukihil. Shuikwak ri wepari uri balri kahawshel Jesus Cristo. Riare che shukok ri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin shinukok chori ripal chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che mak ot ubantajikri, we pusimu wiri kowil onwe man pusimtaj. Rirahawshik, areri, che ri uj, ujun kak alaj winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegua, chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, Chipawe kamiku bikre Makohi bahun winak chikbano kesh chiwech Shani wuk ampari nubakil Rihetak utikbal ri Jesus Isha chalashik Riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo Chikanak kamba pari iwish labal Amen Riwuk shtibash chikech ri eak Efeso Efesios capítulo 1 Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ora ibal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanek eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, Shukusikik pariare, aretakchi bahak bantak riwachulew, arechri uch, uchtiosh, e uchsuklak takwinak chuwachriare, pari lokok ebalkush, shuhu ushisak ri uch, וחוקוחול פרי קריסטו חסוס, חחסרי רוצילל ורעיבל. אוורי חומבי שרצ'רי וכחן לנק, ריאוסי פנק, ששויאץ' קאץ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי הרי, ריאוך, כאורי כקולותכם, פרומל ריאוקי כאל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלח וסי פנק, ששויאץ' קאץ' פר נוכל את המבל, ופר נוכל נוכי בל. שובנצ' קאץ' ריאוך, הריץ' קאט המח ריאוותלק, ורעיבל ואוצלח צ'ומה בל ריא. ששו צ'ומח צ'ושר נוכל חסוואץ'. הריץ' קובן ריארי, הרי תקצ'י, קצעת ריאיך. הרי תקצ'י רנוכל חסטק וואץ' קוצ'ו ששק חונצ'י חולומח, רי קריסטו. רי חסטק קוצ'י כך שכוחי, רי חסטק קוצ'ו וואץ'ו לב. קטי קורי, פרי ירי, רי אוך וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק צ'י אוכר כנוק. חרי חסרי וצ'ומבל ריארי. רי כבונו רנוכל חסטק וואץ' חחסרי ורעיבל. הריץ' רי אוך, כוחושק אוכיאל נים אוכיך רי אוכיחיל. רי אוך ששס אוכר כנוק, קיים רי קריסטו. פרי הרי שוכוחי, ישקורי איש הרי תקצ'י, שיטה ריוציך רי שסקלח ציך. ריוץ לך ציך, רצ'רי איקולותכם, איש ישכוחון שצ' רי הרי. רי איש, איש שישתיק, רומל רי ראש לבל, רצ'רי צ'ייניק, ותיוש לך אושלב של רי, צ'י הרי, נביאל שרצ'רי איווה צ'בל, איקוסוק אומך רי קיקולותכם, רי ווינך צ'י כאולו רי דיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל קווה, שריאין הרי תקצ'י שינגווה תמח, רי כוחוניק, רי איש, שרצ' רי החושל חסוס, שכוחי הרי תקצ'י, שינגווה תמח רי לוגו אבל יקוש, קוק כנוכל רי אתיו שלך תקווינק. סיבלך כמל תיושניק פיווי, רי איש, אקי שינג נתיסח רי איש, הרי תקצ'י כנצ'או רוק רי דיוס. כינגווה יחה רצ' רי דיוס, רצ' רי כחושל חסוס קריסטו, רי תתשל, רצ' רי כחיל. קויה צ'יווה שרי איש, הון אושלבה של הלך נוחי בל, איכון אושלבה של את המבל. הרי צ'קובן צ'יווצ'רי איש, שקסציך כיווה תמח ווצ'רי ארי. רי ארי, קוית ברי וסקיל, ווקוצ'רי איגוונימה. הרי צ'רי איש כיוויל רי איי בל, שקויה צ'יווצ' ארי תקצ'י, כשוסיק איך. אי כיוויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'בל שקישול רי אתיושלך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'וטו קביסשיק קוויץ' ריאוך, שכוכוכוניק פרי נמלח וצ'וקאב. צ'רי ירא, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רשו על החיסך וויץ' ריארי, צ'יקישו רי אקם נקיב. אישות איבא, פרי ריקאב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוכל נמלח רחאוי בל, פווירו נוכל צ'וקאב. פווירו נוכל וציל, פווירו נוכל נים ובנתחיק. אפווירו נוכל תקביאך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי. שוכוחי פארי וואצ'ולאו שפטינק. שוכוח רונוכל חסטק צ'ושר רקן. ושוכוחו הוא חולום רי קומון דיוש. שערי הוא בקיל. רצקת ובנתחי קרי. שרונוכל כונו חיסך פרונוכל. אפסיוס קפיטולו דוס. קטי קורי. רי איש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל. רומל רי אימק אפאווי רי, רי איש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאו רי. חצ'רי יחאו רצ'רי רחאוי בל רי קיקיק ואושלבל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. קטקורי, כנוכל רי אוך אוכר כנק, וכרי איחצ'רי איירי. רי אוך קורי אסלמל פרי אוראי בל רי בקילל. רי אוך ערק קפטניך רי אוראי בל רי ובקילל, ארי צל תקצ'ומבל. קטקורי, רי אוך, איחצ'רי איניק אחצ'יק, שוכבצ' וואצ'רי רויובל. קטקות, רי דיוס, שאינום פרי לא קוקבל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לא קוקר. ארי תקצ'י רי אוך, וכמין הקיב, רומל רקמק, שויאצ' קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, רי איש שישקורו תחיק. שוקרי ירא, שוואלך יסח קוואצ' אישו חוטו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואץ'ו לב, רינים לחוק אינומל רי וסיפניק. רוק ריו לוקוק אבל וקוש, שקצ' רי אוך פרי קריסטו חיסוס. רומל רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, שישקולו תחיק. רוק רי כהוניק, וקולו תחם רי, מנגיו את האיש בתינק ויהולוק. شانه خونو سیپانی کری دیوز من پتینا ترومال قچک اوغ اریچ من کتا خون کوینه کوبن نیملا خوک ایغ رومال ریچ چری اوغ اوخو چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ کقبن ری اوستق چک چری دیوز شو سکومخ چی اوخی رولوغ ریچ دو بیسیبال قوچ چنه دا خوک با چی ویچ ری ایش.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.